chance wo ho o ma wi yan so bae e bra ye ni wu ni pa bae ni pa mi yan so e fan wo ho ta se wra ni yan ko po a mi kan no ho asem yi woni asase no ni awie ye onu na ofri tetete da chi chi chi da so ye onyankopon abodi abodi obodi ni na mo po ma kasa ho no no mi ni nkokro